اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

0: لكم نعم المولى ونعم النصير.
1: اے پیغمبر, کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی بڑھتا جائے گا. اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے, اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے, اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے.

اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی ہم نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: قال
1: اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ لوگ ہیں۔

0: جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔
1: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ لولا

اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافرے کے رفیق ہیں تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں،

اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، سو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق مانو، تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ وَإِن

0: الْمُتَّقِينَ.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں

رہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سعودی پدے وزیر فیصل بن فرحان وچ میں ٹیلیفونک رابطہ پدے کھاتے کے ترجمان موجب بنی اگوان امریکہ ایران مفاہمت کے خطے کے عمل اہم قرار دے چڈی امریکہ ایران گالیوں حتمی مرحلے میں داخل تھی پی ڈیجیٹل تقریب آچ دیارے تھن جو امکان سعودی پدے وزیر پارا گالن والے عمل میں پاکستان کی کاوشن کے سارا بنی ملکن جو امریکہ ایران امن مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن کی امید جو اظہار اسحاق ڈار جو مصری پدے وزیر بدر عبداللطیف سے بھی رابطہ امریکہ ایران وچ میں جاری رابطن تے جلد مثبت نتیجہ ساموں اچن تے امید جو اظہار

وزیر اعظم شہباز شریف سان قطری ہم منصب شیخ تمیم بن حمدل ثانی جو فون تے رابطہ وزیر اعظم پاکستان کے امن کوششن کی حمایت تے قطری ہم منصب جا تھوڑا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے بھیٹا پیش کئی قطری وزیر اعظم سفارتی کوششن کے اگتے ودھائن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیا امید اڑن قدموں سے چٹادار امن قائم تھی وزیر اعظم لاگاپل دھرن وچ میں جلد امن معاہدوں

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मबनी प्रोग्राम, मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبينهما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، کن کے درمیان؟ جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، جیسے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ باب، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کے علاوہ آراف پر بھی کچھ لوگ ابھی ہوں گے۔ یہ آراف کیا چیز ہے؟ عین ریف عرف کی جمع ہے، عرف بلندی کو کہتے ہیں، مراد بلند جگہ ہے۔ یہ اسی دیوار کے اوپر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، ہر ایک یعنی جنت دوزخ والوں دونوں کو، ادھر والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، ادھر والوں کو بھی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو پکاریں گے، کون؟ آراف والے، اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر سلام ہو، لَمْ يَدْخُلُوهَا، وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے مال بالکل برابر ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے اعمال میں، ایک حدیث میں آتا ہے جو ہے گا، لیکن اگر وہ فرق بھی نہ ہوا اور بالکل برابر کے برابر ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا رزلٹ پوسٹ پون کر دیا جائے گا، لیٹر آن، انتظار کرو، پھر سب کو جنت دوزخ میں بھیج کر ان کو بھی کہیں نہ کہیں بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ اس وقت اس دیوار پر ہوں گے، اونچی جگہ پر ہوں گے، اور جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی، کیونکہ خود انتظار جو کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر کسی بس پر سوار ہونا ہو تو کسی بس سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب تک آپ کے مطلوبہ نمبر کی بس نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب آنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون چڑھا، کون اترا، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ خود ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امید رکھتے ہوں گے۔ اچھا، اصحاب آراف کے بارے میں، یعنی ان کے اعمال جو برابر ہونے کی بات ہے، اس میں ایک تو یہ کہ ان کے اعمال اپنے وزن کے اعتبار سے برابر، دوسری بات یہ کہ ان کے نیک ہوں گے کہ جو جنت کا مستحق ان کو بنا، اور بیک وقت انہوں نے کوئی ایسا برا کیا۔ مثلا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل آراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوئے، ان کو اس مقام آراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، اور ان کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان کا فیصلہ کیا جائے گا، بالآخر ان کی مغفرت ہوگی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن انتظار کتنا لمبا ہوگا۔ اور ابن مردویہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل آراف کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے، یعنی ایک طرف بہت بڑا عمل شہادت کا اور دوسری طرف بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بعض بڑے بڑے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے اگر اس کے ساتھ بڑے بڑے کبیرہ گناہ شامل ہو جائیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے دنیا میں بھی کئی رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ یہ موضوع جو ہے آراف والا، یہ قرآن پاک میں محض اسی جگہ پر آتا ہے، اس کو پڑھ کر کیا سوچ آئی؟ بہت

سخت آیات ہیں اس اعتبار سے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اتنے برابر کیے جائیں گے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک نیکی کر لیتے ہیں نا، پھر کوئی گناہ ٹھنڈے دل سے کرتے ہیں. لو ہم اتنے نیک بھی تو ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوتی ہوگی روز. شیطان ہمیں ایسے وسوسے دے دیتا ہے نا، اور اپنی برائیاں ہم کو نظر نہیں آتی اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں وہ ترازو آ چکا ہے کہ جس سے صرف پینسل کے ایک نقطے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایک جوں کے انڈے کا بھی وزن تول لیا جائے گا اگر اتنی بھی کسی کی نیکی ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، میں یہ عمل مسکال ذرتن خیرن یرا، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. وہ میں یہ عمل مسکال ذرتن یرا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی جا دیکھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سب کچھ لکھ لیا اس میں، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کیفیت کچھ ہوتی، گھر جا کے بدل جاتی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، صرف ہمارے ساتھ ہی، صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو یہ تو بات ہے کہ ہم کبھی بھی ہر وقت تقویٰ کے اس حالت میں نہیں ہو سکتے جو قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں. یہاں تو فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اور اچھے دوستوں کی کمپنی میں ایک اچھی فیلنگ ضرور آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اس سے ہم یہ ایڈوانٹیج نہ لیں کہ نہیں یاد نہیں رہتا تو پھر کیا کریں، ہم انسان ہیں نا، اور پھر بہت دور نکل جائیں. نہ مایوس ہوں کہ میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا کب ہوگا، کون سا دن وہ آئے گا، اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. اگر ہم ایک قدم کیا قدم کا چوتھا حصہ بھی روز آگے بڑھ جائیں، کوئی ایک چھوٹی سی برائی چھوٹ جائے، کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہم کر جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہار ایمان کی قائم رہے گی. مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ درخت ایک دن میں درخت نہیں بنتا، جو درخت بھی نکلتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے. ایک بات ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ اپنا جائزہ ضرور لینا ہے. ہر شخص اپنی خرابیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے ہو جائیں نا، اپنی رعایت نہ کریں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے، لکھ لیا کریں، اور پھر آپ خود اپنے بارے میں ٹک مارک کریں کہ یہ چھٹا ہے کہ نہیں. مثلا ایک ہفتے کا پروگرام بنا لیں کہ اس ہفتے میں اس برائی سے مکمل طور پہ بچوں گی. ہمارے یہاں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے، لیکن دلوں کی صفائی کا کوئی ہفتہ نہیں ہوتا. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک کارڈ یا ایک ایسی چیز دی جائے کہ جس میں آپ کی اپنی ذات کے لیے کوئسچنز ہو، اپنا حساب لینے کے لیے. ان کو دیکھ کر اپنی مارکنگ آپ خود کر سکتے، اس میں فرائض بھی ہوں، اس میں

صدقہ خیرات کا عالم کیا ہے، نمازوں کا کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مان کے یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے یہ کر لیا، یہ ابھی رہتا ہے، یہ کر لیا یہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. کوئی کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا اوور نائٹ چینج، کہ آپ رات کو سوئیں تو کچھ اور صبح اٹھیں تو آپ کچھ اور بنے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد. اور پھر آپ نے وہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح وہ پہلے درجے کی برائی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہ طرف آمنے سامنے طرف سائیڈ جہت، عام طور پر جب بہت ایسا ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، تو صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو ذرا موڑو ادھر منہ. قالوا، پکار اٹھیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنت کی بات پڑھتے تو آپ جنت مانگتے، اور جب جہنم کی پڑھتے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. تو اسی طرح جب جنت اور دوزخ سامنے نظر آنے لگے تو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے. وَنَادَى رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالو، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. اہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا فیض یاب نہ کرے گا؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں، یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے.

عموماً ہم سوچتے ہیں اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا مانے اور کس چیز پہ پکڑ، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان، لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ آخرت کا سوچ کے نہیں اٹھتا یہ، ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے، اتنی چھوٹ دیتے، ہم کہتے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا، تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم، ہمارے اتنا بھی گوشت چڑھ جائے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں اگر 10 کلو گھی کا ڈبا اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا.

وہ کیا جواب دیں گے رشتے دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں، حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی، حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے، کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر، تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔

فارغ وقت کا کھیل. جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے, پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو, دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا. جب موڈ ہوا کر لیا, جب موڈ نہیں تو نہ صحیح. دین کو مذاق بنا لیا, دین کو کھیل بنا لیا. جب دل چاہا دیندار بن گئے, جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا. کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں, جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں, جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا, پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا, جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ لیا. صرف ایک شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے, اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو. فلیوم ننساہم, آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے, جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے. کیوں ان سے اتنا ظالمانہ سلوک؟ نہیں ظالمانہ نہیں, اس لیے کہ کما نسو لقاء یومہم ھذا,

0: سمجھتے ہیں. اسی کے نقصان پہ غم ہوتا ہے ہم کو, اسی کے فائدوں پہ خوش ہوتے ہیں ہم. ہمارا یہی حال ہے نا, کس قدر دھوکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے, الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS, نیئر چلڈرن پارک, سراج الدولہ روڈ, کراچی. فون نمبر 02134547710, 03005187599.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: کاش ہمارے پاس ویسی گاڑی ہوتی چمچماتی بھی۔
2: چلو دل کو سنبھال کے رکھو دلہن، یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تمہارا یہ ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: نعرے بازی شہر جو پیر جو گوٹ ہے برپاس وارن علاقے میں بدمنی بدی وی ہے سبب مانو غیر محفوظ آن قتل فرجا واقعہ معمول بن جی ہیں حکومت امن بحال کرائے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

بتائیے مجھے. اور عادل حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بتائیں کیسے ہیں جناب. لکھتے ہیں چہرے تھے ہمیشہ مرک ہوجائے زمانو جانے زمانے جا مطلب ہی مانو جانے. ڈسو ڈسو ڈسو ڈسو. اوکے جی ویلکم ہو گیا آپ کا. اور تمام گانوں چاہیے ہوا ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے. سید فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. خوش آمدید. کیسے ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے. پوسٹ کو لائک اور شیئر کیا کریں جی. پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں بہت زیادہ والا. اور اے ایم انصاری لکھتے ہیں کہ مجھ میں آج بھی وہ چھوٹا سا بچہ زندہ ہے جو رات کو روتے روتے سو جایا کرتا تھا. سڈور سمجھے تھی نا ماں انیا بار آیا. بالکل ماں سمجھا دی تا بار ننڈا پتکڑا ہوا ہوا کرنے والا. تمہاں کے چوندہ خوش آمدید پروگرام میں شامل آئے. مولائی مجاہد بوزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو زوار بچل مومن شمبانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ راجہ خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. ادا مصفہ بلی آئے تام ادا کی آئے ہو خوش چنگا بلا. اور کہتے ہیں آج سانگ سنائیے گا. بالکل میں اچھا چلے میں لگاؤں گی آپ کی پسند کا گانا. اشفاق علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام اشفاق. اور زوار بھائی کہتے ہیں بھاجی پروگرام زبردست آئے. سلام سبھی دوستن کے پروگرام دا زبردست آئے. پر جکے پروڈکٹ تمہاں کے بدھائیاں تھی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس آئیں جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس انہیں کے استعمال کیا تھا کون یہ بھی تو بدھائیو جی خبر پی تو بابا سونا سونا مانو اسا جے کی لسنرز ہیں بدھک سونا تھی ہیں چلو استعمال کن پیا پروڈکٹ جے انہاں کی بدھایا ونجن تھا. اشفاق کہتے ہیں کہ کو یاد کندے ای وسری ویو کو وسری وسری یاد رہو کو پیار ڈئی نہ وسری ویو کو درد ڈئی یاد رہو بس یاد اچھے ماضی ویو وقت ہو کو گزری ویو. واہ واہ واہ واہ. اچھا مولائی مجاہد بوزار ٹوف ٹو سلسی ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام جی. اور کیا کہتے ہیں ہاں میں ایک دم سے لش پیش ہوں. اور کہتے ہیں ہمیشہ ہنسی مسکراتی رہیں آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں باش رہیں. اور سعید فاروق کہتے ہیں اسپیشلی مائی لاڈلی آر جے سبرا مسکان. سیانے کہتے ہیں کہ ماں ایک عظیم درس گاہ ہے اس لیے میں نے سوچا ہے اپنے بچوں کے لیے تین سے چار درس کا بناؤں. اور جی بی نے سن لیا نا اچھی خاصی آپ کو کٹکی ملنے والی. ویسے ایک ہے بیوی آپ کی یا پھر نہیں آپ ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں. چلے ایک تو کریں پھر دیکھی جائے گی آگے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کے دور میں کون مطلبی ہے. ہاں بتائیے مجھے میں جاننا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا حصہ بنیے اور زیادہ سے زیادہ پیجیے. اور ہاں ڈائل کیجیے 0315799 5 9 5. اور لیتے ہیں یہاں پر شارٹ کمرشل بریک. اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو سنتی رہیے ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کر رہے ہیں خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: واس دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

میں غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے. جاری کل بیان میں بلاول بھٹو زرد آئی ایم ایف کے لکھل خط تاریخ جو حصہ ہیں. شہباز شریف ڈی رات محنت کرے نہ کرے ہا تو ملک دیوالون تھی چکو ہوجے ہا. وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپوزیشن کے میساک جمہوریت جی آچ کئی. کاش اواں ان وقت ہی میساک جمہوریت واری آچ منو ہا.

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.
0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اماجی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپوٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: وزیر کو بھی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے خطاب کرے چھو تو بجٹ تے تنقید احتجاج اپوزیشن جو حق ہے پر ہاکاری قدمن جی واکھان تھن گرجے سمورن شعبن سے مشاورت بعد بجٹ تیار کی وئی ہر طبقے کے فائدہ پہنچایا ویو پی ٹی آئی وارن آئی ایم ایف کے خط لکھیا تو پاکستان کے قرض نہ ڈنو ونے آئی ایم ایف کے لکھل خط تاریخ جو حصہ ہیں شہباز شریف ڈی رات محنت نہ کرے ہا تو ملک دیوالو تھی چکو ہوجے ہا وزیر اعظم شہباز شریف بیہر اپوزیشن کے میساک جمہوریت کی آچ کئی کاش اواں ان وقت ہی میساک جمہوریت والی آچ منو ہا رد دربر سے ہتھیار بندن کی موٹر سائیکل سوارن تے فائرنگ بجڑا مارجی ویا گوٹ میر محمد جلپانی لاڑے وٹ ہتھیار بندن بندن کے گولیوں ہنی قتل کر چھڈیو مقتولن جی 45 سالہ لالو جویو 55 سالہ راجا جویو طور سنیاڻپ لاش اسپتال منتقل واٹسن چوڻ آهي تو جتو ہی برادری ہتھیار بندن نوجوان کے قتل کیا ہے اگ بسر برادری جے ایک اہلکار کے قتل کیا ویو ہو سیوڑ میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فرد دوران مذمت تے قتل کراچی کے سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بندن نوجوان شاہد سولنگی کے فر مذمت گولیوں ہنی قتل کر چڈیو اطلاع تے گھر میں روز راڑو مچی پیو کنری ویجو ادڑ شخص جو امب کے وڑ میں فاہو لگل لاشت سورہ واٹر وٹ سکو کولی جو وڑ میں فاہو لگل لاشت کیا ویو اطلاع تے پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش کے اسپتال منتقل کیا پٹ کرشن کولی جو چوڑا ہے تو والد کے گزرل ڈی نشو کرن کا منع کیا تو ان کاوڑ جی آبکات کیا پیر جو گوٹ بے شہر جو بدن بدمنی خلاف تھانے اگیاں دھرنو نعرے بازی شہر پیر جو گوٹ بھر پاسے میں بدمنی بدن سبب مانو غیر محفوظ ہیں قتل فر جا واقعہ معمول بڑھ جی ویا ہیں حکومت امن بحال کرائے سندھ میں گرمی متھا وری بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام لائے عذاب کر چڈیو مختلف شہروں میں مظاہرہ بیرپور ماتھر جو مختلف گوٹن کے رواسن جو بجلی کی بندش خلاف احتجاجی مظاہرہ سجاوت جڑوں جو میں بجلی کی مین لائن جو تاروں چوری تھن بجلی کی بندش خلاف شہروں جو دھرنو اڈیر لال میں بجلی کی ڈگھی لوڈ شیڈنگ وابڈہ انتظامیہ کے ناجائزن خلاف شہروں جو احتجاج شہرین واپارن بجلی کی دفتاز لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چڈیو شہروں بجلی کی بندش سبب پینے کے پانی جو بحران پیدا تھی ویو ہے کاروبار بھی متاثر تھی رہو ہے بنا دیر بجلی کی ڈگھی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ آنے شہروں کے عذاب کا بچایا ونے آئی سی این میں پانی کی شدید کھوٹ برقرار آبادگار طبقہ سراپا احتجاج بنل ٹکراٹو کے مبارک پور بمبلی میں خلاف آبادگار ہارن جو احتجاجی مظاہرہ سن میں ماجن تالکے کے چھچر پمپنگ اسٹیشن کے بندش خلاف آبادگار ہارن احتجاج کیا اگوان چو تو پانی کی کھوٹ سبب پوکل فصل سڑی رہا ہیں جانور بھی انج وگے مری رہا ہیں پانی کی کھوٹ ختم کرے آبادگار کی پریشانی کا بچایا ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 सिंध जो आवाज
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: قطر جي وفد پاران تهران جو دورو ايراني ميڊيا موجب قطري وفد ايراني اختيارن سان گڏجي اسرائيل سان جنگ جي خاتمي تي تازي اڳوڻائي جو جائزو ورتو دوري جا وڌيڪ تفصيل سامهون ناهي نٿي سگهيا. ایران امریکہ جنگ کے خاتمے لئے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکہ ایران کے بیان کے راستہ صورتحال واضح نہ تھی سکی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چوڑا ہے تو ایران سامن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں. معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی آپ نے حرمت سبنی لا کھلی ویندو. سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد کی باقیات بھی حاصل کرے وٹھنداسی. ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اج امن معاہدے تے سہیوں والے دعوی رد کر چڑیا. ایرانی پاسداران انقلاب فورس جو چوڻ آهي ته ڪنهن به معاهدي تي سهيون نه ڪرڻ بابت آگاه ڪري چڪا آهيون. صدر ٽرمپ سهي واري تقريب پنهنجي سالگرهه جي ڪري 14 جون تي ڪرڻ چاهي ٿو. ٽرمپ ان موقعي کي علامتي اهميت ڏئي پنهنجي ذاتي مشهوري جو پروگرام بڻائي رهيو آهي. رت جي روبر سان ہتھیار بدن جی موٹر سائیکل سوارن تے فائرنگ بجڑا مارجی ویا. گوٹ میر محمد جلبانی لاڑے وٹ ہتھیار بدن ونڈن کے گولی ہنی قتل کر چڑیو. مقتولن جی 45 سالہ لالو جویو 55 سالہ راجا جویو تو سیاڻپ تھی ہے. لاش اسپتال منتقل. وارسن چوڑا تو جتوئی برت جی ہتھیار بدن نوجوانن کے قتل کیا ہے. اگ پچھنا سے برادری جو ایک اہلکار کے قتل کیا ویو ہو. سیوڑ میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فر دوران مذمت قتل. کراچی کے سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بند نوجوان شاہد سولنگی کے فر مذمت گولی ہنی قتل کیا. اطلاع تے گھر میں روز راڑو مچی پی. کنڈی ویجو ادلو شخص جو امب کے ون میں فاؤ لگل لاشت. 16 وٹ سکو کلی کے ون میں لگل افاؤ لگل لاشت ملی. اطلاع پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش کے اسپتال منتقل کیا. پٹ کرشن پولیس جو چوڑا ہے تو والد کے گزرل دن نشو کرن کا منع کیا تو ان کاوڑ جی اپکات کیا ہے. پیر جو گوٹ میں شہرن جو ودنڑ بدمنی خلاف تھانے آ گیا دھرنو. نعرے بازی شہرن جو چوڑا ہے تو پیر جو گوٹ ہے بھر پاسے میں بدمنی ودی ون سبب مانو غیر محفوظ ہیں. قتل فرجا واقعہ معمول بڑھ جی ویا ہے. حکومت امن بحال کرائے. سندھ میں گرمی متا وی بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام لائے عذاب کر چڈی. مختلف شہروں میں مظاہرہ. میرپور ماتھو جو مختلف گوٹن کے رواسی کی بجلی کی بندش خلاف احتجاجی مظاہروں. سجاوت جنجو میں بجلی کی مین لائن جو تاروں چوری تھن. بجلی کی بندش خلاف شہر میں دھرنا. اڈیرو لال میں بجلی کی ڈرگی لوڈ شیڈنگ عوام کا انتظام کے ناجائزن خلاف شہرن جو احتجاج. شہرن میں واپار بجلی کے اطراف لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چڈی. شہرن چھ بجلی کی بندش سبب پینے کے پانی کا بحران ہے. کاروبار میں متاثر تھی رہا. بنا دیر بجلی ڈرگی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ آنے شہرن کے عذاب کا بچایا وے. سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار. آبادگار طبقو سراپا احتجاج بنل. ٹکراٹو کے مبارک کے پانی کھوڑ خلاف آبادگار ہارن احتجاجی مظاہروں کیا. سندھ میں مہاجن تالکی کے چھچر پمپنگ اسٹیشن کے بندش خلاف آبادگار ہارن جو احتجاج. اگوان جو پانی کی کھوڑ سبب پوکھل فصل سڑی رہا ہے. جانور بھی انج بگے مری رہا ہے. پانی کی کھوڑ ختم کرے آبادگار کے پریشانی کا بچایا وے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز. آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.

0: سیاہ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملک ہی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نئی کا چیز میں آہے سکی کڑو لئی
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

مینی حسن 3 رن بنا سکے, کاٹ گرین بولڈ بارکلیٹ ایکسٹراز رہے 29, اس طرح 50 اوور میں 5 وکٹ پہ 274 رنز بنائے بنگلہ دیش نے, جس میں سومیا سرکار نے پہلی بال پہ صرف 2 تھا, پھر تنظیم حسن آؤٹ ہوئے 53 پہ, تیسری وکٹ 61 پہ, شانت آؤٹ ہوئے 84 وکٹ 53 پہ, پھر پانچویں وکٹ جو ہے چوتھی وکٹ 246 پہ, پانچویں 261 پہ گری. بارٹلٹ نے 8 اوور کیے 47 رنز دیے, 2 کھلاڑی آؤٹ کیے, ریلے میریڈتھ نے 7 اوور میں 41 رنز دیے, کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا, ڈارویچ نے 8 اوور 55 رنز 1 وکٹ, کیمرون گرین 6 اوور 18 رنز دیے 2 میڈن کیے, میٹ رینشو نے 9 اوور کیے 44 رنز دے کر 2 آؤٹ کیے, ایڈم زامپا 10 اوور 48 رنز کوئی وکٹ نہیں, جبکہ لبس شین نے 2 اوور کیے 10 رنز دیے اور کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا. تک اپنے ٹارگٹ کا تحفظ کر رہا ہے جی, اور 4 وکٹ پہ 187 رن انہوں نے بنا لیے ہیں اور جو ہے وہ اچھے خاصے انداز میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد بھی ابھی 17 اوور کا کھیل باقی, یہ 33 اوور ہے.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مصر ترک پڑھی وزیرن سے فون تے رابطہ خطے کی تبدیل تھندڑ صورتحال تے خیال جی ڈے وٹ پڑھی ترجمان موجب گال بول دوران امریکہ ایران وچ میں مفاہمت لائے حاکاری اگبھرائی جی آجی ہاں حاکاری اگبھرائی سے خطے میں جٹادار امن جو رستہ کھلن جی امید ظاہر کی وی اگوان جو تھندڑ اگبھرائی کے حوالے سے رابطے میں رہن تے اتفاق قطر کے وفد پارا تہران جو دورو ایرانی میڈیا موجب قطری وفد ایرانی اختیارن سے گڈجی اسرائیل سے جنگ کے خاتمے تے تازی اگبھرائی جو جائزہ ورتو دورے جا ودھیک تفصیل سامنے نہ اچھی سکیا لبنان کی راجدھانی بیروت تے اسرائیلی فوج کا میزائل حملہ بجنا شہید کترا زخمی پڈی میڈیا موجب بیروت کے ڈاکن علاقے میں عمارت تے ہوائی حملے میں بجنا شہید تھی ویا چار زخمی تھی پیا جنگی جہازن چار گائیڈیڈ میزائلن سے بیروت کے داخنے علاقے کے نشانوں بنایا

0: ایران ہے امریکا جنگ کے خاتمے لائے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکہ ایران کے بیان سے صورتحال واضح نہ تھی سکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران سے امن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی ابنا حرمت سبنی لائے کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد کی باقیات بھی حاصل کر وٹھنداسی ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اج امن معاہدے تے سہین والی دعوی رد کر چی ایرانی پاسداران انقلاب فورس جو چون ہو تو کہیں بھی معاہدے تے سہیوں نہ کرن بابت آگاہ کر چکا آئیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سہی والی تقریب پانچ سالگرہ کے کرے 14 جون تے کرن چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت دے پانی ذاتی مشہوری جو پروگرام بنائے رہا ہے رتو دیرو ویجو ہتھیار بندن جی موٹر سائیکل سوارن تے فائرنگ بجنا مارجی ویا گوٹھ میر محمد جلبانی لاڑے وٹ ہتھیار بندن بن جنن کے گولیوں ہیوں مقتولن جی 45 ورن جے لالو جویو 55 ورن جے راجا جویو تر سنجانپ لاش اسپتال منتقل وارسن چون ہو تو جتوئی برادری جی ہتھیار بندن نوجوانن کے قتل کیا ہے سیون میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فرزانن مزاحمت قتل کراچی کے سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بندن نوجوان شاہد سولنگی کے فر مزاحمت گولی ہنی قتل کیا اطلاع تے گھر میں روز راڑو مچی ہو جوابدار فرار
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 پر جی ایف ایم 88

0: ہی آہے سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ حصے جو پانی فراہم نہ کرن کے سندھ خلاف سازش قرار دے چھڈیو. مراد علی شاہ چھو تو گزرے سال جی بیٹ میں ودھیک پانی ہوجن باوجود سازش تحت سندھ کے پنجے حصے جو پانی نہ تھو دینو ونجے. سندھ میں پانی کھوٹ سا پورے ملک جی معیشت متاثر تھیندی. سکھر بیراج کے دورے دوران میڈیا سے گالیندے وڈے وزیر چھو تو ٹے ڈی اگ وزیر اعظم کے خط لکھی چھو تو حیران آیا تو پانی ودھیک ہوجن باوجود سندھ کے گزرل سال کا گھٹ پانی ڈنو ویو. منگلا تربیلا بین ڈیمن میں ودھیک پانی اسٹور کیا پی ونجے. یہ سندھ خلاف سازش ہے. اصا ٹیلیمیٹری سسٹم کے مانیٹر کرے رہے آئیں. سکھر بیراج 100 ورن کا ملکی معیشت میں کردار ادا کر رہی ہے.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی آواز.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

احتجاج چیلنج جب یہ کترنی لائک جی میار بابت ختم جی سہول مسئلہ انیاب موجود آئین شہری لائکن میں